Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, укрита.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою плюс, здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: здрастуй, рідне село.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді – до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою «плюс». Здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
1: Tell me something, girl.
3: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
1: Ой, так співає сьогодні душа моя.
4: Унікальний випадок в студії «Музрум».
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: Читаю трошечки хейту.
3: Чуть-чуть.
1: У неї вже є токсик маніпулятор.
4: Може, отак музично.
3: Красота, красота.
1: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно
3: да.
2: ж так і є.
3: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
1: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
5: Соціальна реклама.
0: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Де море, там лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді – до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 22-24 з позначкою «плюс». Здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Соціальна реклама.
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою плюс. Здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої хороші і мандрівні! Не знаю, як вам сьогодні, а мені вже не терпиться пуститись у нову мандрівку нашою країною. Цього тижня відкриваємо Франківщину. Ох, яка вона! Чого вартує лише більш ніж тисячолітній Галич? Великий економічний, культурний, духовний центр давньої Русі, головне місто Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства. Саме цьому нині невеличкому містечку своєю назвою завдячує колись могутній і широкий регіон Східної Європи – Галичина. Галицькі землі нині окреслюють у межах двох держав – України та Польщі. І наша Івано-Франківщина розкинулась у його історичних межах. Прямо над сучасним центром Галича на високому замковому пагорбі на вас поглядає башта тутешньої могутньої фортеці. Колись вона була однією з найміцніших на Галичині. На її варті постійно стояли аж 1000 вояків із гарматами і чималими припасами вогнепальної зброї. І я гадаю, що ви десь та бачили на фото цю твердиню, бо ж це одна із красивих історичних візитівок міста-легенди. Сьогодні до рештків оборонних мурів веде непримітна доріжка у гаю. Але як підете, то знайте, що крокуєте справжнісіньким оборонним валом. Це ефектне і пам'ятне місце, але тільки одне. Найцікавіше і величне знаходиться в історичному центрі колишнього княжого міста у 7 кілометрах від Галича. Тож прямо від фортеці прямуємо до села Крилос. Сьогодні там, де колись проходила посвята монархів і де, власне, зародився Галич, стоїть ефектний і дуже цікавий історичний заповідник. І навіть частково відтворені декорації старого міста. Тож, трохи уяви, уважно слухати екскурсовода, і от ви уже у 12 столітті у давньому Галичі. А ще на території можна побачити, і зараз, увага, зайти до древнього кургану. Не буду навмисне говорити про свої емоції, щоб у вас були власні незрівнянні. Словом, доведеться побігати, але ці старання віддячать враженнями. Яскравої подорожі у минуле, і зовсім скоро почуємось на п'ятниці. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
7: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
7: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
15: Реклама. Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Реклама. Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді – до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою «плюс». Здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядь.
2: Тьоті краще з дядьою, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
2: Може,
6: отак музична.
4: Красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак резистенції та процедури. Реклама лікарського засобу RP0UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів!
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Єдиний квартал.
12: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше. Головніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ в БЗНМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua.
15: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
17: Запроси мене сни свої.
18: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу «Джемісон». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді – до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою «плюс». Здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо «П'ятниця» на

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Це що, сценарій про монстра?
9: Сі.
8: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
9: Я знаю найстрашніших монстрів!
10: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
11: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою! Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
13: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
15: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
19: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
18: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
15: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Реклама. Радіо П'ятниця.

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: А вдома липень.
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою плюс. Здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Нам саме час налаштовуватися на туристичну хвилю. Вона вестиме до живильної Франківщини. Здам вам шлях до природного енергетика. Нам всім зараз неймовірно потрібна така розрада. Мова про Манявський водоспад. Один із найбільших і найвищих у наших Карпатах і в Україні. Він розташований у мальовничому каньйоні ріки Манявки. Серед стрімких гір і поблизу села Манявка. Повірте мені, цей куточок Карпат такий заманливий, що усе тут виправдано називається Манявським. Долина річки Манявка біля водоспаду тягнеться зо 200 метрів. Каньйон у розрізі має красиву геометричну структуру. Зверніть увагу, як поїдете. Це розмитий водоспадом карпатський фліш. Такий вид каменю, що нашаровувався там більш ніж 50 мільйонів років тому. Раніше, ніж виникли самі Карпати. А тепер примружте очі і тримайтеся. Бо тут, в глибині старого каньйону із 20-метрової флішової скелі, щосекунди річка скидає кілька тонн води. Це видовище просто заворожує. Милуватися водоспадом можна як знизу, так і згори. Поряд облаштований туристичний кемпінг з альтанками і мангалами. Тож, за бажання, можна лишитися там на весь вікенд. Дістатись з цього дива природи можна на замовному всюди ході, але я раджу вам піший похід з повагою до природи. Гірський хайкінг в таких декораціях – справжня насолода. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Сі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів!
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
8: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
9: Єдиний квартал.
10: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше. Головніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ну, знаєте, сон в літню спеку, воно таке, що завгодно може привидітися. А тим більше, що все ж таки дійсно спека бере своє, щось там обіцяють навіть понад 35 градусів з наступного тижня. Ну, нічого, прорвемося. Пам'ятаєте, як взимку нам хотілося вже тепла? От зараз заготавлюємось до зими, набираємось. Мене звуть Задорожний Олександр, поділюся з вами тим, що знаю. Після коротесенької паузи з'явиться Вірка Сердючка в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
11: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
12: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
14: Ти зірка.
1: Радіо «П'ятниця».
0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

в Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Цікаве минуле, це воно, звичайно, чудово, але давайте думати вже і про майбутнє, про своє, принаймні, про ці вихідні. Знаєте, сьогодні їхав на роботу і помітив, наскільки біля водойми багато людей. Ну, просто, я подивився, ну, всіяний берег, і так собі то туди захотілося, так що, якщо у вас є змога трішки перепочити, скористайтесь нею. Ну, принаймні, зараз дізнаємось, за якої погоди будемо цим займатись. Мене ж звуть Задорожний Олександр, до 17-ї годинки буду з вами. Після погоди слухаємо Джері Хелівол.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді – до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою «плюс», здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Барбара Стройсенд.

0: Отак, зачарував цей чарівний Франсуа одразу двох дівчат, Христину Соловій і Ірину Білик. Вони поділилися з нами своїм досвідом в ефірі. Далі, до речі, після коротесенької паузи ще й Калуш Оркестра почуємо, про інше ім'я вже жіноче і таке близьке нам, Стефанію заспівають. Ну, а потім, одразу після цього, розпочнеться нова година, в якій ми вже будемо вітати одне одного в програмі привітів, привітань та обіймів. Залишайтесь з Радіо П'ятниця.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
2: Тьотя хоче дядь.
3: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
4: Tell me something, girl.
5: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
4: Ой, так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
5: Чуть-чуть.
4: У неї вже є токсик маніпулятор.
6: Може, отак музично.
5: Красота, красота.
4: В неї є Олег. В неї є Олег.
3: Знаєш, Олег, воно
5: да.
3: ж так і є.
5: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
4: Ну так і прикол получився, нічого собі.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
10: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
14: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі. Постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
15: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
16: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Це що, сценарій про монстра?
19: Сі.
18: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
19: Я знаю найстрашніших монстрів!
17: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
20: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
20: «Мама Лак».
0: спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газика мені, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
23: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
24: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
25: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
24: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
23: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
26: Реклама. Запроси мене в сни свої.
27: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
26: Реклама.
23: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 15.00 на годиночку. Вітаю всіх, розпочинається. Програма з привітань та обіймів, ваша улюблена, коли протягом двох годин можна так просто взяти, зателефонувати нам в ефір і сказати все приємне, що думаєте для людини, якої сьогодні, можливо, якась гарна подія. А може ні, а може вам просто день сьогодні сподобався і ви вирішили цим поділитись. Або згадали про когось, кому давненько не передавали вітаннячка, так ось зараз, чому б і не зробити це. Студійний номер 0800-33-2703. Буду очікувати ваші дзвінки на ці цифри. Ще раз 0800-33-2703. Виходимо в ефір, спілкуємось з вами, слухаємо гарну музику. Все робимо для того, щоб підняти собі і гарним людям настрій. Також не забувайте нам писати на студійну пошту. Це легко зробити, зайшовши на сайт radio5.com.ua. Записуєте легку форму там заповнення. Заповнюєте, відправляєте, я зачитую. Ну, або встановіть собі застосунок Радіо П'ятниця з Play Market чи App Store і також дуже легко нам писати. Я тут все пробачу, прочитаю і привітаю тих, кого ви б хотіли привітати. Мене, до речі, звуть Задорожний Олександр. Якщо казав вже вам, та інформація ще раз прозвучала. От до 17-ї годинки буду з вами. До речі, сьогодні в нас субота, 27 червня на календарі. І в цю суботу відзначається Всесвітній день працівників промисловості. Всіх вітаємо. Всесвітній день рибальства. О, тих, хто рибалкою, знаєте, боліє, так хворіє прям постійно на ту рибалку і тяне, сьогодні обов'язково привітайте. Також сьогодні Міжнародний день молодих орлів, хоча, як сказав би Поплавський, юних. День народження банкомата. Ну, думаю, тут нічого не треба казати, всі все знають і так. І день сонцезахисних окулярів. О, це вже про літо, це вже також про нас. Полетіли.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйтесь 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 15:04 на годиночку, і до нас дозвонився пан Андрій з Черкащини, село Кайтанівка. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, кого будете вітати?
2: Гарного настрою, суботнього. Хочу передати привіт бригаді, дівчатам бригада. Вони зараз саме кукурузу сапають, переривають
1: о,
2: на полі.
1: Які розумнички. Дякуємо їм за це, трудяжечки.
2: А особливо хочу передати привіт своїм найближчим людям. Це моя жінка Червоненко Світлана Олексіївна і моя улюблена донечка Вероніка Володимирівна.
1: Так.
2: От. І хочу побажати їм здоров'я, щастя і дякую, що вони в мене є.
1: Найголовніші слова. Я вам також дякую за те, що ви з П'ятницею. Приєднуюсь до ваших привітань. Нехай всім цим дівчатам обов'язково посміхається завжди удача. Мирне небо, щоб було завжди. Це те, що нам всім потрібно. Ну і все, що ви набажали, обов'язково здійсниться. А далі, як договорювались, трішки для підняття настрою ще й хорошої пісні додамо.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно ясний день, який пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 22-24 з позначкою плюс, здебільшого сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, хмари у Києві сковають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Тим часом на зв'язку в нас пані Анна з Житомирщини. Доброго дня.
2: Доброго дня. Привіт, моя любима Радіо «П'ятниця» Олександре.
1: Добрий, привіт.
2: Добрий.
1: Ну що, кажіть, що гарного вас привело?
2: Ой, в нас така сьогодні пригода. Я хочу сьогодні привітати свою любиму сестричку з міста Овруч, Муху Ніночку, з днем народження.
1: Ой, супер, бажайте, вітайте.
2: Звісно, буде вітати і бажати, моя дорогенька сестричка. Вітаю тебе і бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, Божого благословіння, поваги від дітей, внуків, людей, мирного неба нам всім, здійснення всіх твоїх мрій. Будь, моя дорогенька, щасливою завжди. До моїх побажань приєднуються всі присутні, які сьогодні в нас тут трошечки відмічаємо.
1: Так, то ви за столом зараз?
2: Ну так, ну Олександр, я ж без цього. Ми українці, так не повинно бути.
1: Так.
2: Так, ми українці, Сашко, так.
1: Погоджуюсь з вами. То те все побажання ваше, це ще й тост, я так розумію. Давайте зараз всі приєднуємось до нього. От, всі, хто у вас там за столом, ви і я.
2: Сашко, всіх я цьом, всіх люблю. А вам, Радіо «П'ятниця», дякую, що ви в нас є. І слава всім нашим героям.
1: Героям слава, це правда. Дякую вам величезне, що з п'ятницею. Приєднуюсь до привітань вашої чарівної, прекрасної сестрички. Нехай все, що ви набажали, здійсниться. А плюс жіночого щастя обов'язково. І щоб ви частіше бачили, зустрічались. І отак, як ви сказали, за одним столом приємною компанією святкували. Музичний подарунок спеціально до дня народження. Прямо зараз.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А в нас вже на лінії пан Олександр з міста Марафа. Добрий день.
2: Так, місто Марафа.
1: Марафа, перепрошую, так.
2: Так, у нашої донечки сьогодні 41-45.
1: Так. Так би мовити, ягідка.
2: Ну, ягідка, так. Ми вже і всією родиною поздравляємо.
1: Ага.
2: Велика родина Чифонових її поздравляє з днем народження. Бажаємо їм щастя, здоров'я.
1: Так.
2: І всього найкращого в її житті.
1: Так.
2: Ну, і хотіли б їй замовити пісеньку.
1: Це зробимо, як з вами домовлялись, гарну пісню до дня народження поставимо, і нехай дійсно в житті їй завжди буде щодня, вона от так прокидається, і в неї гарний настрій від того, що поряд хороші люди, від того, що в неї все складається, і просто від того, що, як ви самі сказали, найголовні речі в житті є, а до них обов'язково приєднуються до цих речей і мирне небо, таке нами вже, знаєте, зачікане. Я думаю, що дуже скоро все так і буде. Ну і, як домовились, пісня спеціально для іменинниці від вас і від мене, і радіо «П'ятниці».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниці».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Єдиний квартал.
11: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Юлія з Шепетівки завітала до нас на ефір. Вітаю.
2: Доброго дня.
1: Так, добре.
2: Вітаю вас. Хочу передати вітання для мого чоловіка, коханого, і для мого синочка Владислава.
1: Так. А чоловіка коханого як звуть?
2: Юрій Юрійович.
1: Так.
2: Зараз перекриває дах.
1: Вау! Зараз важливими речами займається, то ви його трішечки морально вирішили підтримати.
2: Так, звичайно, і хочу, щоб він був на позитиві, і щоб він там зберіг себе, щоб не впав.
1: Обов'язково там. Техніку безпеки ніхто не відміняв. Так, супер. Ну, слова підтримки полетіли. Я впевнений, що він тепер буде, як то кажуть...
2: Так, я його дуже сильно кохаю, дуже люблю, поважаю. Він моя підтримка, він моє все.
1: Слухайте, ну я думаю, що після таких слів просто, як то кажуть, окрилений буде. Зараз той дах перекриє вмить просто.
2: Red Bull надає крила.
1: Так, і кохання також. Дякую вам, що ви з Радіо П'ятниця. Для ваших чоловіків обов'язково також додамо гарного настрою. Ну і музичний подарунок спеціально від вас для нього.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Сі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів!
12: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів, ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
18: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
18: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
19: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
20: Запроси мене в сни свої.
21: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
23: Ну що, трішечки до ваших листів звернемось з привітаннями. З міста Коростень Танюша пише: передаю вітання з днем народження гарній та добрій Танюші. Цей день тільки для тебе, будь коханою, бажаною і все в твоєму житті вдається. До поздоровлень приєднується сестра Анютка, мамуля та племінники Микита та маленький Богданчик. Ну і ми, я і Радіо П'ятниця, також приєднуємось. Село Микільське, Ірина пише: доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочеться передати привіт сім'ї Нізяєвих, а саме батькам Олегу і Катерині, коханому чоловікові Олександру і найкращій донечці Кристинки. Ви у мене найкращі, я вас дуже сильно люблю. Ми сьогодні молодці, гарно попрацювали, а зараз можна і відпочити. Хочеться після гарну, дякую, ви найкращі. А, будь ласочка, я вам дякую. Так, Володимир пише зі Львова: вітаю кохану дружину з 18-ю річницею, коли ми разом. Слава Україні, героям слава! Супер, 18-та річниця, це вже дорослі відносини, назвемо їх так. Так, Денис, Могилів-Подільське місто. Привіт кухарям ресторану «Шоколад» в місті Могилів-Подільський. Заходьте в прохолодний холодильник, беріть пахучу зелень і не перегрівайтесь. Гарного дня. О, слухайте, кожен охолоджується по-своєму, правильно? Також пише нам з Первомайська. Пан Володимир Миколаєвич попросив привітати свого онука, офіцера Миколу Миколаєвича, який зараз захищає нашу країну. До речі, Володимира Миколаєвича 5 онуків, і всі вони сьогодні стоять на захисті нашої батьківщини, всі вони виконують свій чоловічий обов'язок, за що їм низький уклін всім, всім величезна подяка. Ну і, власне, отак ваш дідусь всім привіт передає. Приєднуюсь я до цих гарних побажань, низький уклін кожному, хто сьогодні боронить нашу країну і за те, що ви це робите отак.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Продовжується програма «Привітань та обіймів» спеціально для того, щоб ви отак взяли і через Радіо П'ятниця звернулись до тих, до кого хочете. Побажали їм все приємне, що у вас гарненько накипіло на душі, і привітали їх з тими подіями, які тільки для вас. Може, у вас сьогодні щось, не знаю, ремонт закінчили робити, картоплю нарешті посадили, от, хоча вже давно пора, да? Не знаю, або ви все ж таки за календарем живете і знайшли також гарну подію сьогодні, з якою привітати вирішили. От для цього диктую наш студійний 0800 33 27 03. Ці циферки набирайте, поспілкуюсь з вами, послухаємо класну пісню, ну і взагалі будемо проводити сьогодні свій час в задоволення, адже сьогодні субота, а субота на п'ятниці. Всі ми знаємо, класно проходить. Мене звуть Задорожний Олександр, і, до речі, якщо ви полюбляєте, щоб більше все ж таки ведучий зачитував ваші привітання, то також, як то кажуть в нас, you welcome. Пишіть, будь ласочка, до нас на студійну пошту. Це легко зробити, зайшовши на сайт radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. На календарі сьогодні 27 червня і значить, відзначають сьогодні Всесвітній день працівників промисловості. Вітаємо всіх дотожних до цієї події, до цього свята. Так, Всесвітній день рибальства також, якщо ви полюбляєте з вудочкою посидіти, вітаємо. А можливо, хто є професійні рибаки. Також сьогодні Міжнародний день молодих орлів, щоб воно не значило. День народження банкомата, Міжнародний день ананаса, о той самий, що ми з вами в піцу додаємо, а італійці від цього дуріють. Ну і день сонцезахисних окулярів. Отак накинули і пішли де-небудь на сонечко погрітися, позасмагати.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Так, ну що, трішечки до привітань знову повернемось. І щойно в мене був дзвіночок якраз. Пан Тарас зателефонував і попросив привітати їх чудове тріо пасічників, я б навіть сказав професіоналів-бджолярів. Значить, пасіка під назвою «Солодка спокуса» існує, виявляється, на Дніпропетровщині. От, я навіть не уявляю, з якої, які там бджоли. Це, знаєте, це бджоли-спокусителі солодкі от літають просто. І от зараз пан Тарас, пані Ірина, його дружина, і похресник Андрій викачують цей спокусний солодкий мед. Так от, вам, шановні працівники пасіки, величезний привіт, наснаги, дякуємо, що ви даруєте нам таку смакоту і солодощі. Ну і маю сподівання, що ви робите це зараз в гарному настрої, тому що ви ж під радіо «П'ятниця» працюєте, правильно? Інакше воно і бути не може. Тому зараз впевнений, що там кожна бджілка підлетіла, і замість того вжалити, щоб вас отак повітряний цьомик вам відправила і підморгнула обов'язково. Ну, принаймні, в мене є таке сподівання. Далі музичний подарунок спеціально для вас.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах від 28 до 35 спекотних градусів. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. Переважно сонячно, на півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просто відвідування реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Додзвонилась до нас з міста Овруч Ангеліна. Добрий день.
4: Добрий день.
3: Так, Ангеліночка, кого будете з чим вітати, кому привіти передавати?
4: Хочу передати вітання бабусі Галі, діду Валері, тіті Лені, діді Віталії, діді Толі і Діані. А також хочу передати привіт мамі і тату. Хочу побажати всім нам мирного неба.
3: Ой, чудові побажання. Дякую вам за такий короткий список. Того, що я так розумію, вітати ще можна було дуже багатьох хороших людей, які поряд з вами. Приєднуюсь до ваших побажань. Дійсно, те, що нам зараз потрібно, це мирне небо. Ну і нехай всім тим людям, яким ви передали привіт, зараз обов'язково трішки підніметься настрій. Ну а ще й музичний подаруночок спеціально для матусі, я так розумію.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На ефір до нас завітала пані Світлана. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Так, пані Станочка, не встиг запитати вас, звідки ви?
2: З Дніпра.
1: З Дніпра. О, Дніпро сьогодні активно нас. Кажіть, кого будете з чим вітати?
2: Хочу привітати своїх друзів та співробітників, які мене впізнають.
1: Ой,
2: всього
1: супер.
2: Найкращого.
1: Так, бажайте. А назвете, де працюєте чи ні?
2: Можна. Лікарня на Лівобережному, місто Дніпро.
1: О, все, тепер я думаю, що більше народу точно впізнає і зрозуміє, що ці привіти для них. А, ну що, як домовлялись, ще й гарну пісню передамо?
2: Так, так, дякую.
1: І я вам дякую, дякую, що з п'ятниці. Гарного дня, ну і полетіла пісня спеціально для тих, хто впізнав пані Світлану.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
8: Тоді додай «Житомирське».
7: І що в ньому такого?
8: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
8: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Прямо зараз нас на зв'язочку пан Олександр. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Отак от. Саша, кого будете з чим вітати?
1: Хочу привітати всіх Всесвітнім днем рибальства.
0: О,
1: а особливо свого дідуся, він робить рибалку.
0: Ой, клас, як дідуся звуть?
1: Микола.
0: Микола, клас. А в місті Тальне де ви на рибалочку ходите?
1: Ми гірські тільки.
0: Ага, і що, добре щось ловиться?
1: Ну, нормально клює.
0: Клас. Яка найбільша риба, яку ви впіймали?
1: Карасики такі. По 3 кілограми, по 2.
0: Ох, нічого собі. Так, ну, Олександре, поза ефіром розкажете мені місця, обов'язково приїду до вас як-небудь порибалити. Дякую, що з п'ятницею. Далі, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для всіх, ну і для вашого дідуся, особливо в день риболовлі.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма приїзд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця».
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: 16:53 на годиночку. Наостанок почитаю знову ваших повідомлень трішки. З Дніпра написав Євген. Повідомлення для Тані, Лєна, Віся. Я зараз не огомовився, так і написано. Не Вася, то жінка, її так звуть. От, Віся. Якщо можливо включити позитивну музику, привід нарешті зустрілись. От, ви знаєте, до речі, прекрасний привід. От зустрілись, і що ще потрібно? Звичайно, позитивна музика – це наш, як то кажуть, коньок. Так, Горбуньок Дарі. Дубравка, місто. Юрій пише, передаю привіт своїй коханій дружині Наталі. Всього тобі самого найкращого. Я тебе дуже сильно кохаю. Отаке зізнання в ефірі «Радіо П'ятниця». Приємно. Приєднуємось до позитивних привітів. Так, далі. Село Микільське, пише Ірина Нізяєва. Доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочеться привітати з ювілеєм Вікторію Олександрівну Салманову. Побажати вам міцного здоров'я, щастя і добра під мирним небом. До привітань приєднується вся наша сім'я. І я, і Радіо П'ятниця також обов'язково приєднуємось до цих прекрасних привітань. Далі з Дніпра Тетяна пише. Хочу привітати свою подругу ще зі школи Наталку Кузніченко з днем народження. Міцного здоров'я, гармонії в душі та затишку в оселі. Незабутніх подорожей, яскравих емоцій та легких доріг. Ото нехай обов'язково все здійсняється, так. Місто Сміла. Микола пише: найкращому тату Вані 38 років. Татусю, ти наш супергерой і позитивчик. Бажаю тобі залізобетонного здоров'я, спокою, щоб машина ніколи не ламалась. З днем народження, твій син Коля. Увімкніть для нього круту пісню. Знаєте, сам такого хоч чогось такого легендарного під кінець. Всіх обіймаю, бажаю класного вечора, тихої мирної ночі. Ну і пісня-легенда спеціально для всіх.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: здрастуй, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах від 28 до 35 спекотних градусів. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. Переважно сонячно на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 спекотні градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег? Воно
4: да.
2: Ж так і є.
4: Так і є.
3: Мій відвертий карантин.
4: Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
7: Тоді додай «Житомирське».
6: І що в ньому такого?
7: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
6: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
7: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
2: Соціальна реклама.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
8: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
10: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

в Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах від 28 до 35 спекотних градусів. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. Переважно сонячно, на півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Кличу вас в дорогу, бо ж ми продовжуємо з вами відкривати Прикарпаття і дивовижну Франківщину. Цей туристичний маршрут можна упевнено назвати найлегшим в Україні. Якщо вам не по силах долати гірські стежини Карпат або ж немає часу на повноцінний похід, то на Івано-Франківщині ви можете гайнути у гори на трамваї. Чиста правда! Одна із найстаріших вузькоколійних залізниць країни курсує у мальовничому осередку Карпат – Західних Горганах. Прибувши у село із вигідною назвою «Вигода», ви навряд чи не помітите колоритний будиночок у баварському стилі. Це найстаріша будівля селища, і колись тут жив той, хто, власне, заснував першу вигодську вузькоколійку – австрійський барон Леопольд Поппер. Сьогодні там, де колись дефілював у халаті власник місцевих лісів, засновник першого вигодського тартака, тобто лісопильні, тепер розташувався сучасний інтерактивний музей природознавства і історії промисловості – центр спадщини вигодської вузькоколійки. І відверто, якби я колись потрапила до такого музею дитиною, то, певно, мала б іншу професію. Настільки все зрозуміло і цікаво. Корисно навчитись рахувати вік і відрізняти породу дерева. Погладити вовка чи ведмедя та запросто вивчити пташину мову, ну і ще багато чого цікавого. А потім одразу на перон. Стукіт колес там чутно уже більш ніж 200 років. Кінець 19 століття – саме той час, коли Австро-Угорщина нарощувала свій промисловий рух нашими Карпатами. У найкращі часи колія сягала аж 180 гірських кілометрів. Після двох світових воєн вціліло менше половини, і нині цією залізницею мандрують не лише лісоруби, а уже багато років і туристи. Трамвайчик неспішно везе вас в гори вздовж берегів екологічно чистої ріки Мізунка, що іноді перетворюється на справжню екзотику зі стрімкими водоспадами. А ще вас неодмінно завезуть до сучасних бойків і пригостять смачним локальним сиром. Упевнено можу вам сказати, що серед усіх трамвайних колій країни ця має найефектніші зупинки. Тож сміливо рушайте за цим шляхом. А я уже пакую емоції для нового маршруту. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд та про

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Може, хто знає?

0: термометрах від 28 до 35 спекотних градусів. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. Переважно сонячно, на півночі та у центрі України опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 спекотні градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: життя.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів дозвільних. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах від 28 до 35 спекотних градусів. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. Переважно сонячно на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця»

0: Yeah! Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядь.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
2: Може,
5: отак музичка.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег? Воно
4: да.
2: Ж так і є.
4: Так і є.
3: Мій відвертий карабин. Бетай.
4: Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Соціальна реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Я тихо за те.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах від 28 до 35 спекотних градусів. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. Переважно сонячно на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Від спеки рятує Морозиво, від нудьги Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.